Radio Peral FM 100.4 MHz.

Bože, sačuvaj.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, stranka Demokratske akcije imaće najbrojniji klub u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH sa osvojena 32 mjesta. Slijede SDP sa 16 i HDZ BiH sa 14 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće 9, Narod i pravda 7, DF 6, dok bo 4 mandata imaju naša stranka, zajednička lista NES-a, PDA i Naprijed, te Hrvatska petorka. Za naš radio analitičar Adis Arapović.
3: Vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacili s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Tu prije svega naravno mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom, jer bi u drugačijim nekim okolnostima oni mogli potpuno i da ostanu bez vlasti na nivou države. Tako da treba uzeti obzir taj mogući scenario da se zaista oduži formiranje novog vijeća ministara, pa čak ne bi isključio ni mogućnost da ovaj sastav vijeća ministara ostane čitave naredne 4 godine do sljedećih izbora. Nadam se da se to neće desiti. A naravno i apeliram i na privrženost i poštivanje ustava i zakona, posebno zato što se sada i odgovornosti i rukavica je bačena u krilo HDZ-a. HDZ je nakon dosta godina i dosta galame dobio svoga člana predsjedništva, tačnije članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i razlog više da sada pokažu potpunu posvećenost i legalitetu i legitimitetu u smislu implementacije izbornih rezultata. A to onda znači i nominaciju novog mandatara vijeća ministara, koji prema ovoj nezvaničnoj neslužbenoj rotaciji treba doći iz reda bošnjačkog naroda. A ako to bude blokirano, onda može značiti i potpuno novu dimenziju političke krize koju mi živimo već dugo, a odrazit će se onda naravno i na formiranje federalne vlasti. Dakle, treba će nam mnogo mudrosti, mnogo strpljenja i vrlo vjerovatno mnogo pritiska međunarodne zajednice da se rezultati ovih izbora provedu u praksi, pri čemu skrećem pažnju na samo jedan detalj, a to je izmjena izbornog zakona koji je nametno visoki predstavnik, koja praktično ograničava, nakon mnogo godina ograničava proces uspostave

0: nakon održanih izbora, dakle to ne može trajati beskonačno, posebno na nivou federacije BiH. Ukoliko ne bude imenovanja mandatara godinu dana nakon održanih izbora, raspisuju se prijevremeni, odnosno vanredni izbori i krećemo u novi izborni ciklus.
1: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan korak za demokratiju u državi. Uspostavljene su veoma bitne mjere koje pomažu u zaštiti glasa svakog građanina i jačaju povjerenja u izborni proces, naveli su ambasadori u saopštenju. Odali su priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije, a pohvalili su sve građane koji su izašli na izbore. Specijalni koordinator OSCE-a za opće izbore u Bosni i Hercegovini, šef kratkoročne posmatračke misije Luis Grasa, izjavio je da se na općim izborima u Bosni i Hercegovini postojala istinska konkurencija i mogućnost da učesnici izbornog procesa dopru do birača, ali da su izborni proces pratili strukturni i operativni izazovi. Na dan izbora bilo je raspoređeno 408 posmatrača iz 41 zemlje, a prema preliminarnom izvještaju međunarodnih posmatrača, politička scena u Bosni i Hercegovini ostaje obilježena suprotstavljenim narativima koji su ukorijenjeni u podjelama iz ratnog perioda.
2: Sanja Krještorac podnijela je putem advokata Nedima Kapidžića apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koja se odnosi na pitanja od značaja za onkološke pacijente u Bosni i Hercegovini, odnosno na kršenje prava zagarantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, njena lično pa i ostalih pacijenata koji moraju pomoć za liječenje tražiti putem udruženja i organizacija.
3: Ovom narodu bi trebalo neko da odgovore, ali ne daje niko, ali evo mi smo čekali da prođu izbori da ne bi neko ovo koristio u neku predizbornu kampanju, ali prvi put u istoriji mi predajemo ovakve isto apelacije. S kojeg razloga ne znam ja da odgovorim, zašto se ljudi boje, zašto ne potežu sve one pravne instrumente koje je zakonodavac propisao, obezbijedio, nego mi sjedimo, čekamo da umremo, a on čekuje da mi umremo, da ne bi morali ništa da potežu.
4: Ja se nadam da će 5. oktobar krenuti revolucija za onkološke pacijente i da će doći neko bolje vrijeme za te onkološke pacijente. Razlog koji smo mi naveli, ono što jeste ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti, ne imenovanje organa fonda i tako dalje i tako dalje. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju Federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni primorani podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije i reakciju vlade. Naravno, neki se ministri trudili i nešto malo pokušavali, međutim, to je malo nedovoljno.
2: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje 6. konferenciju posvećenu cybersigurnosti, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj otpornosti koja će biti održana u Sarajevu.
1: Konferencija će okupiti više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka koji će razgovarati o izazovima koje donose ubrzan razvoj umjetne inteligencije i sve složenije cyber prijetnje. Ovogodišnja konferencija stavlja u fokus utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, nove oblike cyber prijetnji, evropske regulatorne zahtjeve i jačanje digitalne otpornosti kompanija i institucija. Posebna pažnja bit će posvećena razvoju znanja i kompetencija posebnih za sigurno poslovanje u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja.
5: Svijet.
1: Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula 2 člana posade, 11 je spašeno dok je jedan član nestao, saopštili su rumunske vlasti. Brod je nakon napada zahvatio požar i potonuo je. 11 mornara spasali su rumunski brodovi i helikopteri u velikoj akciji spašavanja, dok je potraga za nestalim članom posade nastavljena. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu i pokrenula veliku protuofanzivu da bi protjerala Hute sa ključnih položaja u blizini Moreuza Bab el Mandeb. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno ili djelimično je zatvoreno, dok je se francuska vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom rezultirali su teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lencu,

gdje je 15-godišnjak ostao bez ruke kada je podigao policijsku šok bombu. Za danas je najavljen masovni nacionalni dan protesta kojim će se pridružiti hiljade nastavnika, radnika javnog sektora i roditelja. Sport.

0: Stoper Katić spasili naš tim. Na početku drugog poluvremena Tabaković postiže gol koji je poništen nakon asistencije Vara. Prijetili su nekoliko puta i Poljaci, a onda u 78. minuti nova sporna situacija i kada smo očekivali da će biti dosuđen penal za Bosnu i Hercegovinu, Var je ustanovio offside poziciju. Samo par minuta nakon toga opet se uključuje Var, ali ovoga puta je dosuđen penal za našu selekciju koju je Ivan Bašić pretvorio u vodstvo 6 minuta prije kraja. Igralo se i čak 7 minuta sudijske nadoknade, ali Poljska više nije imala snage za prijetiti i tako je Bosna i Hercegovina ostvarila veoma važnu pobjedu, drugu u ovom ciklusu. Selektor Sergej Barbarez je veoma zadovoljan pristupom i voljnim momentom naših igrača.
1: Više nego ono što smo očekivali i u tempu i u presingu i u tom što ja uvijek volim reći, taj voljni moment je nešto fantastično, njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi i oni ne ustaju, oni vole da igraju, vidi se da su željni lopte nekako, ko djeca kakva, ona, ja i tako stvarno i obožavam i rad toga i veliko zadovoljstvo s njima rad.
0: U drugoj utakmici naše grupe je Švedska savladala Rumuniju u gostima sa 1-0 i ima 10 bodova na prvom mjestu na tabeli. Bosna i Hercegovina je druga sa 8, Poljska ima 4, a Rumunija je bez bodova. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra upravo u gostima kod Švedske 14. novembra i bit će to direktni duel za prvo mjesto u grupi i plasman u Ligu nacija prvaka Španiju, dok je Engleska domaćin Češkoj. U okviru Lige nacija B se sastaju Škotska, Slovenija i Švicarska, Sjeverna Makedonija, a u Ligi nacija C će biti odigrano 6 mečeva. Od 16 sati snage odmjeravaju Kazahstan i Farska ostrva, a svi ostali igraju od 20:45. Sastaju se Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Rukometaši izviđača nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi, a u okviru drugog kola grupne faze takmičenja ih očekuje gostovanje kod švicarskog Kadeten Schaffhausena. Prvak Bosne i Hercegovine u prvom kolu odigrao sjajan meč i u Ljubuškom je savladao favorizovani francuski Chambéry, dok je Schaffhausen na svom terenu lako pobijedio rumunski Bukurešt. Izviđač i u ovaj meč ulazi kao outsider, ali trener Ivan Đolić kaže da nema predaje.
2: Ekipa je spremna i motivirana. Mi smo došli sa bijelom zastavom, došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari. Evo, nadamo se nekom pozitivnom rezultatu i nastavku dobre serije u Europi.
0: Duel između Schaffhausena i izviđača se igrao od 18:45, a u istom terminu su u ovoj grupi sastaju Bukurešt i Chambéry. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane posljednje dvije utakmice prvog kola. Partizan je očekivano na svom terenu lako savladao Megu sa ubjedljivih 83:59. U posljednjoj utakmici je Zadar na svom terenu pobijedio Studentski centar 79:65. Odigrane su i dvije utakmice prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Zrinski u Mostaru deklasirao Promo 86:65, dok je Široki teže od očekivanja na svom terenu pobijedio Gradinu iz Tešnja sa 76:69. Dodajmo košarkaškim vijestima i da Bosna BH Telekom u okviru drugog kola FIBA Europa Kupa večeras u Zetri dočekuje grčki PAOK, a utakmica počinje u 19:30. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi.
4: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podrumanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
5: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
6: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Leila Hođić.

FM. Točno je 7 sati i 17 minuta. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Srdačno dobro došli sa na naše talase. Feral radio i jutarnji program. Utorak je 6. oktobarski dan, tekuće 2026. I ovo jutro u Kalesi vedro i svježe, 5 stepeni Celzijusa. Nadam se da ste se protekle noći odmorili, što bi rekli, napunili baterije i spremni za ovaj 6. oktobarski dan, svako dobro. U najavi također podsjećamo da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala sinoć reprezentaciju Poljske sa 1-0, te se učvrstila na drugo mjesto u grupi 4. Čestitke našim zmajevima. Sa vama ovo jutro Mirza Mušanović, naravno poziv da budete i danas uz nas. Dobro vam jutro.

Slušate jutarnji program Feral Radija u nastavku informacija o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas sunčano uz malu domiranu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa, kao što smo rekli jutros u kalesi 5 stepeni.

0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.
1: Sedam sati i 28 minuta, a evo što kažu iz Bihamka, u jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Rača. Na ostalim graničnim prilazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

0: Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni Ubru Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Peral, radio koji sluša vas, sluša vas.
1: Sada sati 43 minuta, jutarnji program Feral radija. U prostorijama općine Kleso jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i izvršeno uvođenje izvođača u posao za realizaciju tri značajne infrastrukturna projekta na području općine Kalesija. Projekti se realizuju u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, a njihovom realizacijom bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšani uslovi života građana te obogaćeni sadržaj od značaja za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekata iznosi 409.937 maraka sa PDV-om, od čega je učešće Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 319.124 marke, dok će općina Kalesija za njihovu realizaciju izdvojiti ukupno 90.813 maraka. Prvim projektom obuhvaćena je dogradnja postojećeg poslovnog objekta ambulante u mjesnoj zajednici Vukovje Gornje. Drugi projekat odnosi se na sanaciju vodovoda u zaseoku Hemlijaši, mjesna zajednica Memići, koja uključuje i izgradnju rezervoara za zapremine 50 metara kubnih, dok je trećim projektom predviđena izgradnja rasvjete na stadionu fudbalskog kluba Memići.

12 minuta ostalo je do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Od 5. do 7. oktobra u Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtava, maloljetnika i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua u organizaciji projekta EUPA 4 BiH Federalnog ministarstva pravde i odseka za edukaciju uprave policije MUP-a TK. Po završetku kompletnog ciklusa obuke polaznicima će biti uručeni odgovarajući certifikati za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam & Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako? Kako,
5: druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: konvencijom o ljudskim pravima. Njeno lično, pa i ostalih pacijenata koji moraju pomoć tražiti za liječenje putem udruženja i organizacija.
1: Ovo narodu bi trebalo neko da odgovore, ali ne daje niko, ali evo mi smo čekali da prođu izbori da ne bi neko ovo koristio u neku predizbornu kampanju, ali u prvi put u istoriji mi predajemo ovako risk apelacije. S kojeg razloga ne znam, ja da odgovorim, zašto se ljudi boje, zašto ne potežu sve one pravne instrumente koje zakonodavac propisao, obezbijedio, nego mi sjedimo, čekamo da umremo, a on čekuje da mi umremo, da ne bi morali ništa da poduzmemo.
2: Ja se nadam da će 5. oktobar krenuti revolucija za onkološke pacijente i da će doći neko bolje vrijeme za te onkološke pacijente. Razlog koji smo mi naveli, ono što jeste ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti, ne imenovanje organa i tako dalje i tako dalje. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni, primorani podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije i reakciju vlade. Naravno, neki se ministri trudili, nešto su malo pokušavali, međutim, to je malo nedovoljno.
0: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno ili djelimično je zatvoreno, dok se francuska vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom rezultirali su teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lensu, gdje je 15-godišnji učenik ostao bez ruke kada je podigao policijsku šok bombu. Za danas je najavljen masovni nacionalni dan protesta kojima će se pridružiti hiljade nastavnika, radnika javnog sektora i roditelja. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu i pokrenula veliku protuofanzivu da bi protjerala Hute sa ključnih položaja u blizini Boreuza Bab el Mandeb.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru četvrtog kola Lige nacija B na Bilinom polju u Zenici savladala selekciju Poljske sa 1-0. U prvom poluvremenu ove utakmice naša selekcija nije pokazala mnogo i Poljaci su bili bolji rival na terenu, a najbolju priliku su imali u samom finišu tog dijela igre kada su golman Zlomislić i stoper Katić spasili naš tim. Na početku drugog poluvremena Tabaković postiže gol koji je poništen nakon asistencije Vara. Prijetili su nekoliko puta i Poljaci, a onda u 78. minuti nova sporna situacija i kada smo očekivali da će biti dosuđen penal za Bosnu i Hercegovinu, Var je ustanovio offside poziciju. Samo par minuta nakon toga opet se uključuje Var, ali ovoga puta je dosuđen penal za našu selekciju koju je Ivan Bašić pretvorio u vodstvo 6 minuta prije kraja. Igralo se i čak 7 minuta sudijske nadoknade, ali Poljska više nije imala snage zaprijetiti i tako je Bosna i Hercegovina ostvarila veoma važnu pobjedu, drugu u ovom ciklusu. Selektor Sergej Barbarez je veoma zadovoljan pristupom i voljnim momentom naših igrača.
4: Više nego ono što smo očekivali i u tempu i u presingu i u tom što ja uvijek volim reći, taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi. I oni ne dostaju, oni vole da igraju, vidi se da su željni lopte nekako, ko djeca kakva. Ona, ja i tako stvarno i obožavam i rad toga i veliko zadovoljstvo s njima rad.
3: U drugoj utakmici naše grupe je Švedska savladala Rumuniju u gostima sa 1-0 i ima 10 bodova na prvom mjestu na tabeli. Bosna i Hercegovina je druga sa 8, Poljska ima 4, a Rumunija je bez bodova. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra upravo u gostima kod Švedske 14. novembra i bit će to direktni duel za prvo mjesto u grupi i plasman u Ligu nacija A. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B su odigrana još dva meča. Mađarska je u gostima pobjedila Ukrajinu sa 2-1, dok su Sjeverna Irska i Gruzija remizirali bez golova. U Ligi nacija A je Francuska nakon preokreta pobjedila Belgiju sa 4-1, a Italija je sa 3-1 bila bolja od Turske. U Ligi nacija C je Kipar pobjedio Latviju sa 2-1, dok su Crna Gora i Armenija remizirali bez golova. A večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija i bit će to posljednji mečevi u ovom prozoru. U Ligi nacija A Hrvatska nakon debakla protiv Engleske u Splitu dočekuje aktuelnog evropskog i svjetskog prvaka Španiju,

0: dok je Engleska domaćin Češkoj. U okviru Lige nacija B se sastaju Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, a u Ligi nacija C će biti odigrano 6 mečeva. Od 16 sati snage odmjeravaju Kazahstan i Farska ostrva, a svi ostali igraju od 20:45. Sastaju se Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Rukometaši iz Viđača nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi, a u okviru drugog kola grupne faze takmičenja ih očekuje gostovanje kod švicarskog Kadeten Schaffhausena. Prvak Bosne i Hercegovine u prvom kolu odigrao sjajan meč i u Ljubuškom je savladao favorizovani francuski Chambéry, dok je Schaffhausen na svom terenu lako pobijedio rumunski Bukurešt. Izviđač i u ovaj meč ulazi kao outsider, ali trener Ivan Đolić kaže da nema predaje.
1: Ekipa je spremna i motivirana, mi smo došli sa bijelom zastavom, došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari. Evo, nadamo se nekom pozitivnom rezultatu i nastavku dobre serije u Europi.
0: Duel između Schaffhausena i Izviđača se igrao od 18:45, a u istom terminu su u ovoj grupi sastaju Bukurešt i Chambéry. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane posljednje dvije utakmice prvog kola. Partizan je očekivano na svom terenu lako savladao Megu sa ubjedljivih 83:59. U posljednjoj utakmici je Zadar na svom terenu pobjedio Studentski centar 79:65. Odigrane su i dvije utakmice prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Zrinski u Mostaru deklasirao Promo 86:65, dok je Široki teže od očekivanja na svom terenu pobjedio Gradinu iz Tešnja sa 76:69. Dodajmo košarkaškim vijestima i da Bosna BH Telekom u okviru drugog kola FIBA Europa Kupa večeras u Zetri dočekuje grčki PAOK, a utakmica počinje u 19:30. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Lejla Hođić.
4: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: servisne informacije.
1: 8.19. jutarnji program Feral Radija i vrijeme je za servisne informacije. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red mir narušen je 4 puta. Evidentirano je 7 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, dok su 2 osobe zadobile povrede neutvrđenog stepena. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 11 do 12 Memići, od 15.30 do 17.30 Vukovje Gornje, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21.30 do 22 sata i 30 minuta radarska kontrola u Kalesiji Gornjoj. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesa imali su 2 intervencije kao ispomoć. U Osmacima su gasili požar štale, na lokalitetu Vratolovo gasili su požar niskog rastinja. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 55 zdravstvenih usluga. A u porodilištu UKC Tuzla rođena je 8 beba, 4 djevojčice i 4 dječaka. Bile su to servisne informacije za 6. oktobar. Još jednom dobro jutro i slušajte vaš Feral Radio.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merka.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
4: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
3: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
4: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
3: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
4: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
3: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
4: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: 035-740-009.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.

0: zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje 6. konferenciju posvećenu cyber sigurnosti, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj otpornosti, koja će biti održana u Sarajevu. Konferencija će okupiti više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka, koji će razgovarati o izazovima ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i sve složenije cyber prijetnje. Također u fokusu utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, novi oblici cyber prijetnji, evropski regulatorni zahtjevi te

0: jačanje digitalne otpornosti kompanija i institucija. Jedna osoba je poginula, a šest je povrijeđeno u noćešnjem napadu bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast, saopštio guverner tog regiona Andrej Vorobjov. U Solnečno-Gorskom okrugu poginulo je 20-godišnji muškarac. Najmanje jedan Palestinac je ubijen u izraelskom zračnom napadu na grad Gazu rano jutros prema izvorima iz bolnice Al-Shifa, koji su citirali medicinara sa terena. Izvori su dodali da je u istom napadu povrijeđena još jedna osoba. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu, te je pokrenula veliku protuofanzivu da bi protirala Hute sa ključnih položaja u blizini Moreuza Bab el Mandeb. Istovremeno, Turska i Pakistan dogovorili su brzo vojno raspoređivanje u okviru odbrambenog sporazuma iz Meke, da bi ojačali sigurnost Saudijske Arabije nakon prijetnji Huta, Meki i Medini. Izraelsko topničko granatiranje pogodilo je jutros periferiju gradova Hadata i Barašita, izvijestila je Libanska nacionalna novinska agencija. Agencija također navela da su izraelske snage u Zorust otvorile mitraljesku vatru prema gradu Bujut al-Sayad u predgrađu Al-Mansurija. U drugom dijelu okruga Nabatijeh izraelski dron bacio je zvučnu bombu na kuću. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula dva člana posade, 11 je spašeno, dok je jedan član nestao, saopštile su rumunske vlasti. Brod je nakon napada zahvatio požar i potonuo je. 11 mornara spasili su rumunski brodovi i helikopteri u velikoj akciji spašavanja, dok je potraga za nestalim članom posade nastavljena.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Temperature u 8 sati, Bugojno 1 stepen, Tuzla i Zenica 5, Banja Luka i Sarajevo 6, Trebinje 12, Mostar 14, Gradačac 15 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 24 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

400 grama po super cijeni od 1,95 maraka. Tortilja AC Wraps 210 grama 4+1 i tortilja Sito 260 grama samo jedna marka. Choco Banana Candid 280 grama senzacionalnih 2,95 maraka. Štapići Pardon s kikirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40 maraka. Dezodorans Borotalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radija Feral. Za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Kalesi osvojila SDA. Potpisani ugovori za realizaciju tri značajna infrastrukturna projekta u Kalesi. Stručno usavršavanje policijskih službenika za postupanje prema djeci i maloljetnicima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Građani su na općim izborima imali

priliku birati predstavnike i u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Kada je riječ o ovom nivou vlasti, najviše glasova u Kalesi osvojila je SDA 5615, što je nešto više od 50% ukupnog broja glasova. Nakon SDA slijedi SDP sa 2279 glasova, odnosno 20,53%. Dalje slijede DF sa 921 glasom, 8,29%, NIP sa 721 glasom, 6,49% i Stranka za BiH sa 424 glasa, 3,82%. Kada je riječ o pojedinačnim glasovima kandidata za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, najveće povjerenje birača u Kalesi dobio je Fadil Alić, SDA, sa 2552 glasa. Slijede njegov stranački kolega Muamer Zukić sa 1582 glasa, SDP-ov Jasmin Imamović sa 1144 glasa, te SDA-ov Mithat Čaušević sa 1067 glasova. U prostorijama općine Kalesija jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i izvršeno uvođenje izvođača u posao za realizaciju tri značajna infrastrukturna projekta na području općine Kalesija. Projekti se realizuju u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, a njihovom realizacijom bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšani uslovi života građana te obogaćeni sadržaj od značaja za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekata iznosi 409.937 maraka sa PDV-om, od čega je učešće Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 319.124 marke, dok će općina Kalesija za njihovu realizaciju izdvojiti ukupno 90.813 maraka. Prvim projektom obuhvaćena je dogradnja postojećeg poslovnog objekta ambulante u mjesnoj zajednici Vukovje Gornje. Drugi projekat odnosi se na sanaciju vodovoda u zaseoku Hemljaši, mjesna zajednica Memići, koja uključuje i izgradnju rezervoara zapremine 50 metara kubnih, dok je trećim projektom predviđena izgradnja rasvjete na stadionu fudbalskog kluba Memići. Od 5. do 7. oktobra u Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtava maloljetnika i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua u organizaciji projekta EUPA 4 BiH, Federalnog ministarstva pravde i odseka za edukaciju uprave policije MUP-a TK. Po završetku kompletnog ciklusa obuke polaznicima će biti uručeni odgovarajući certifikati za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: im program Radio Feral oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061-838-000, dakle 061-838-000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.
1: Ja

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u

0: Čin 4.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog učestalih i koordinisanih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica, a pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Iz udruženja navode da je Memorijalni centar državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa. Od VSTB-a i ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju izuzimanje postupajuće tužiteljice da predmet hitno preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine te zaštitu integriteta državnih institucija. Evropska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera da bi spriječili da nove članice iznutra oslabe Uniju, a njena krilatica glasi bez trojanskih konja. To je raspravio o proširenju dalo notu imperialne veličine. Brisel još uvijek osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja oko nezavisnosti pravosuđa i medija s Mađarskom i Poljskom, koji su se Uniji pridružili 2004. Međutim, nove zaštitne mjere koje će kažnjavati nezadovoljne i u demokratskim procesima, pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, nisu usmjerene na nove članice. Cilj je dobiti podršku euroskeptične javnosti za proces proširenja, posebno uoči niza izbora na kojima prijete populisti, prvenstveno u Francuskoj. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog za povlačenje američkih bombardera iz britanske zračne baze. Avioni su bili stacionirani u Fairfordu, evropskoj bazi za američke bombardere, koja je nedavno korištena u američkim napadima na

0: soy yo.
1: Ay, amor mío, perdóname. No lo quise hacer, perdón.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Kofi.
5: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
5: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
5: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: I sljedeća poruka u kojoj piše: želim od srca čestitati svom bratu 30. rođendan. Braco, želim ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i da ti se ostvari sve što poželiš. Ostani uvijek tako poseban i nasmijan. Volim te puno i sretan ti 30. rođendan.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehi.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
3: Flašu čeka, ispred čeka, flašu ispred dama.
4: Slušamo Fazliju, u porci piše za pobjedu Zmajeva.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjedinjene Države upozorile su strane financijske institucije da bi mogle biti podvrgnute sankcijama ako budu poslovale sa Iranom ili njegovim bankarskim sektorom. Financijske institucije koje nastave poslovati sa sankcionisanim iranskim financijskim institucijama mogle bi se u bilo kojem trenutku naći na meti sankcija bez prethodne najave, te bi trebale odmah poduzeti korake za prekid takvih aktivnosti i odnosa, navelo je Američko ministarstvo financija u službenom upozorenju. Iran posjeduje velike zalihe nove vojne opreme, izjavio je brigadni general i glasnogovornik vojske Muhammed Akraminija. Državna televizija citirala je generala koji je rekao da je proizvodnja nove odbrambene i ofanzivne opreme, uključujući rakete i dronove, nastavljena bez obzira na rat, te da će biti uvedena u odgovarajuće vrijeme. Cijene nafte zabilježile su blagi rast jer su sigurnosne zabrinutosti na Bliskom istoku održavale geopolitičku premiju rizika na tržištu. Cijene sirove nafte Brent porasle su za 27 centi na 100,59 dolara po barelu, dok su cijene američke sirove nafte porasle za 30 centi na 89,73 dolara po barelu. Podaci pokazuju da je regionalni izvoz sirove nafte premašio predratne nivoe krajem septembra. Alternativne rute i logistička prilagođavanja omogućili su proizvođačima da nastave sa prijevozom uprkos problemima oko Hormuzskog moreuza, rekla je Prijanka Sarčeva, voditeljica odjela za tržišne uvide u singapurskoj financijskoj firmi Philip Nova.

0: U sjevernom i istočnom dijelu okruga Tulča u Rumuniji sinoć je izdato upozorenje nakon što su otkrivene dvije mete u ukrajinskom zračnom prostoru u blizini granice s Rumunijom, saopštilo je Rumunsko ministarstvo obrane. Nacionalni vojni komandni centar obavijestio je generalni inspektorat za vanredne situacije o mjerama uzbunjivanja stanovništva.
1: Vrijeme.
0: Danas se sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Leila Hođić.
2: Pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba

0: 24 Viber 062 570 999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Marta Kos predstavlja novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Američka trgovačka komora u BiH organizator je šeste konferencije posvećene sajber sigurnosti. U Francuskoj danas 30 protesta srednjoškolaca, vlasti upozoravaju na nasilje. Izraelske snage srušile zgradu u istočnom Jerusalemu gdje je živjelo 70 Palestinaca. Vrijeme sunčano i toplo. Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom, ali pod uslovom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda. I dok se za Zapadni Balkan otvaraju nove mogućnosti, pred vlastima u Bosni i Hercegovini su i dalje obaveze čije se ispunjavanje čeka.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak, olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
4: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
3: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema, ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita M9 neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
5: Sastanak u Splitu opisuje se kao

0: Ozbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED-9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
1: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
0: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
2: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
0: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED-9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: U Hrvatskoj je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine protiv tuberkuloze koja se daje novorođenčadi bugarskog proizvođača Bulbio Nenci Cipd.
4: Odluka je donesena kao mjera opreza nakon što su tokom godine prijavljena 4 slučaja sumnje na rijetku nuspojavu koja zahvata kosti. Agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed zatražila je od distributera da obustavi distribuciju i primjenu svih serija ove vakcine. Mjera je na snazi dok ne bude završena istraga.
3: Nakon Hrvatske i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra privremeno obustavlja distribuciju i preporučuje obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, povrijeđeno je noćas tokom protesta u Prištini, na kojima su građani tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt izmjena i dopuna zakona o specijalizovanim vijećima Kosova i Uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandati ovlasti tog suda. Građanska platforma Ne u moje ime pozvala je na masovni protest u 12 sati na Skenderbegovom trgu.
5: Nemirna noć u Prištini. Demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante, koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
4: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi

0: i zloupotrebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine, a svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
1: Među okupljenima bili su Avereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
0: Čekamo da se poslanici vrate i ispune svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmijene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
1: Dok ne miri buhte na ulicama, unutar Skupštine Kosova nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje. Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizator je šeste konferencije posvećene cybersigurnosti i digitalnoj otpornosti koja se održava u Sarajevu.
0: Konferencija okuplja više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka koji će razgovarati o izazovima ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i sve složenijih cyber prijetnji.
2: Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog učestalih i koordinisanih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza.
0: Iz udruženja navode da je Memorijalni centar državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa. Od DSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju izuzimanje postupajuće tužiteljice da predmet hitno preuzme tužilaštvo BiH te zaštitu integriteta državnih institucija.
3: Svijet.
2: Izraelske snage srušile su petospratnu stambenu zgradu u okupiranom istočnom Jerusalemu u kojoj je živjelo 70 palestinaca dok je operaciji prisustvovao ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir. Istovremeno izraelske snage izvele su racije širom okupirane zapadne obale, saopštile su lokalne vlasti i mediji. Borbe u Jemenu se pojačavaju. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju hute prema strateškom Oreuzu Bab el Mandeb. U Francuskoj potresaju veliki protesti mladih zbog stanja u obrazovanju uz hiljade uhapšenih i teško povrijeđenih. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairport zbog nove sigurnosne prijetnje povezane sa Iranom.
4: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule hute prema području Mohe kod strateškog Moreuza Bab el Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik huta.
0: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
4: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se ispred

0: Ih je, nažalost, previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
1: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. Jesenska faza obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra.
0: Cilj je smanjiti broj glodavaca na biološki podnošljiv nivo te održati povoljnu epidemiološku situaciju. Deratizacija će biti provedena postavljanjem otrovnih mamaca na javnim i zelenim površinama u gradskim i prigradskim naseljima uz obale rijeka, u kanalizacijskim šahtovima, na deponijama čvrstog otpada i drugim rizičnim mjestima, naveli su i Zavoda za javno zdravstvo HN kantona.
3: Kultura.
2: Bosansko-hercegovački umjetnik Ricardo Druškić otvorit će 15. oktobra u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu izložbu imerzivne stvarnosti, transmedijalni futurizam, eksperimentalnu multidisciplinarnu postavku koja povezuje slikarstvo, animaciju, film, zvuk, svjetlosne instalacije i virtuelnu stvarnost.
0: Uz pomoć virtualne stvarnosti posjetitelji će moći zakoračiti u trodimenzionalne prostore nastale na osnovu njegovih slika i istražiti ih iznutra. Na projektu smo radili gotovo 4 godine uz učešće blizu 15 saradnika iz oblasti muzike, animacije, filma, 3D produkcije, programiranja i virtualne stvarnosti. Najviše me je pokretala mogućnost da zajedno napravimo nešto što niko od nas ne bi mogao ostvariti sam, kazao je Ricardo Druškić.
2: Preminula je jedna od najosebujnijih figura bosansko-hercegovačke književnosti Bisera Alikadić, koja je rođena 1939. godine u Podhumu kod Livna, a od 1947. živjela je u Sarajevu.
0: Bisera Alikadić je pjesnikinja, romancijerka i autorica za djecu. Radila je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, a iza sebe je ostavila obiman književni opus za odrasle djecu, među ostalim zbirke poezije Intonacije, Noći i Čilibar, Kapi i Mahovina, Drhta i Vučice, te romane Larva i Krug. Posebno mjesto u historiji književnosti pripada joj i zbog činjenice da je bila prva Bošnjakinja koja je objavila roman za odrasle. Za svoj književni i umjetnički rad dobila je brojna priznanja, među kojima orden rada sa srebrnim vijencem, zlatni broš za umjetnosti i prestižnu nagradu Skender Kulenović.
3: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Prethodno je u kaznenom prostoru gostiju rukom igrao obrambeni igrač Poljske Jan Bednarek. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku. 17. ćemo se mi i Rumuni sresti u Zenici, a Poljaci i Šveđani u Vroclavu. Selektor Sergej Barbares.
5: Nama je jasno ako smo u prva dva mjesta da ćemo biti u tom lakšem šeširu za izvlačenje za europsko prvenstvo i to je nekako i naš cilj bio. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto, svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
4: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 7 susreta četvrtog kruga, Francuska-Belgija 4-1, Italija-Turska 3-1 u A ligi, u Ligi B Rumunija-Švedska 0-1, Sjeverna Irska

0: Gruzija 0-0, Ukrajina, Mađarska 1-2, te Kipar, Latvija 2-1 i Crna Gora, Armenija 0-0 u Ligi C. Pred nama su ogledi Engleska, Češka, Hrvatska, Španija u A ligi, u Ligi B Škotska, Slovenija i Švicarska, Makedonija, te u Ligi C Kazahstan, Farski otoci, Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Buna Tasovčić i Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brda Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 9 stepeni, Prijedor 11, Bugojno, Ivan Sedlo 13, Sanski most i Sokolac 14, Drvar, Sarajevo i Zvornik 15, Jajce, Livno, Zenica 16, Doboj i Tuzla 17, Banja Luka i Bijeljina 18 i Mostar 22 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 28 stepeni.
3: Hvala za pažnju, budite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Beža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
5: Radio koji sluša vas, Radio Peral.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka.

0: Teka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja.

0: Reklamiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: 16,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18.

0: bingobih.ba.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
8: U nastavku Sadik Hasanović, Medu Medeni, za Farzadu Smajić iz Živinica od anonimne osobe iz Sarajeva.

Tako pjeva Ćan, sretan let do Bosne iz Istambula, sinu Mensuru, snahi Merisi, Saketu i Esmi, a također do Austrije, kćerki Mensuri, zetu Mirnesu i maloj Ilmi, želi majka Mina i babo Sakib.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište. Ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi.

0: je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: singl kojim će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: I za kraj slušamo Indiru Radić i pjesmu Dvije muzike za našu slušateljku Eldisu, Posljednja muzička želja, novo druženje od 17 do 18 sati. Do tada uživajte uz muziku na frekvencijama 92,7 100,4 MHz, dakle trenutna temperatura u Kalesi 20 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu do kraja dana sunčano uz malu domirenu oblačnost, a takvo vrijeme po svemu sudeći bit će i u narednim danima, odnosno bit će sutra. A od četvrtka, petka, četvrtak, petak, subotu dolazi nam oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima i nešto nižim temperaturama. Već je jesen, dakle ne možemo ništa drugo ni očekivati, ali eto, iskoristite ovaj današnji dan i sutra što više prekupite D vitamina, uživajte u ovom suncu i naravno uživajte uz vaš Radio Feral.

marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061-838-000, dakle 061-838-000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Marketing program Radio Feral. Oglasi.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati gospodarsko povezivanje regije s Europskom unijom, ali pod uvjetom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
4: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
3: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema, ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Opće izbore u Bosni i Hercegovini nadgledala je i Europska komisija. Zastupnik u EU parlamentu Ivo Davor Stier za Federalni radio kaže da je sve proteklo bez problema. Manipulacija izbornog inženjeringa nije bilo. Slušamo izjavu uz najavu da cijeli intervju donosimo u Dnevniku u 17 sati.
5: Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
0: Split je danas i sutra centar europske diplomacije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije.
6: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
7: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi i na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
6: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok

0: Južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
1: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
0: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči obljetnice Hamasova napada od 7. listopada 2023. upozoravajući da će stanovnici Gaze platiti visoku cijenu ako izraelske snage pretrpe gubitke. Hamasov napad bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela, kada je poginula 1221 osoba. Hamas je odveo 251 talca u Gazu, od kojih je 44 već bilo mrtvo. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je veći dio Gaze pretvoren u ruševine, a poginulo je više od 74.200 osoba. Borbe u Jemenu se pojačavaju. Vladine snage uz saudijsku potporu potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab al-Mandeb. Francusku potresaju prosvjedi zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu Sjedinjene Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
3: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog mora uz Bab al-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
4: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
3: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedini mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geffre, francuski ministar obrazovanja.
4: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koje su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
3: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, ozlijeđeno je noćas tijekom prosvjeda u Prištini, na kojima su građani tražili žurne izmjene za

0: zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostupanjskih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnice su usvojili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijaliziranim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandat i ovlasti tog suda. Danas istječe i rok za izbore predsjednika Kosova, ali prema svemu sudeći, Kosovari će morati na još jedne izvanredne izbore.
1: Kultura.
0: Premijera predstave Mama se opila ko majka po tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena u četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Riječ je o komediji po tekstu koji nema regionalne granice uz brojne izazove koje nosi nedostatak komunikacije u suvremenom društvu. Govore redateljica Lajla Kaikčija i glumac Enes Salković.
2: Uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
3: Poprilično često zaboravljam u supersoničnom vremenu jeste komunikacija, odnosno nedostatak komunikacije, zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost i ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
1: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
5: Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će tamo biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
4: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Z3 gostuje grčki PAOK, prva lopta u Vis ide u 19:30. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Europe. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18:45 gostuju kod švicarskog Kadetna u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33, švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
6: U 12:50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. na magistralnim cestama

0: vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 5554.
0: Radio Feral Marketing.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Radio Feral Marketing.

0: Marketing Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši.

0: Durić, prva ulica, 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hiruška ordinacija, dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Načelnik općine Kalesija posjetio nekoliko udruženja kojima se pruža podrška u radu. Prodat prvi dio koksare za 3,14 miliona maraka.

BCG cjepivo privremeno obustavljeno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Načelnik općine Kalesija posjetio je udruženja koja kroz podršku općine realizuju projekte usmjerene na pomoć djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju, ženama, oboljelima i njihovim porodicama. Upriličena je posjeta u udruženju Osmijeh Nade Kalesija, Ženo Majko Sestro i udruženju Nijemi Krik. Ovom prilikom razgovarano je o aktuelnim i planiranim projektima udruženja. Ovakve aktivnosti pokazuju koliko je važan rad naših udruženja i koliko konkretna podrška može značiti ljudima kojima je potrebna. Naš cilj je da podržavamo projekte koji donose direktnu korist građanima i doprinose stvaranju društva u kojem niko nije zaboravljen, poručio je načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović. Općina će i u narednom periodu nastaviti podržavati rad organizacija civilnog društva i projekte koji doprinose socijalnoj uključenosti, osnaživanju građana i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Filter stanica Modrac nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac prodata je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Potvrdio je stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić ističući da će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih cjelina i ponuditi različitim investitorima. Prema Bajrićevim riječima, u narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje i ostalih proizvodnih cjelina. BCG cjepivo bugarskog proizvođača od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je i privremena obustava njegove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije nakon informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Republici Hrvatskoj. Iz Zavoda navode da je riječ o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. Naglašavaju da su sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih podataka osnovni principi provođenja programa imunizacije. BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvrm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedjeljom od 7:30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.

A uz pjesmu od Ćane, nadam ti se, Mevla iz Čiva pozdravlja suproga Huseina, sinove i kćeri, vas u studiju. Hvala lijepo, pozdrav vama.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
7: A za našu slušateljku Majdu, koja pozdravlja sve slušaoce Radio Feral, medeni mjesec, nema vremena.

Ja ću pročitati onako kako piše, obično da sam par puta dobila kritiku. Dakle, pozdrav iz Gornjeg Vakufa za Almu voditeljicu, hvala lijepo. Pozdrav za moje tri kćerke Sajru, Hazimu, Majdu, sina Majda i moju suprugu Jasnu, sve to od našeg slušatelja Čazima iz Gornjeg Vakufa. Pozdrav za vas i vašu porodicu.

0: doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
4: Idemo dalje sa muzičkim željama. Takva žena mora se voljeti, čišija i za našu slušateljku Eldisu.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: U nastavku Safet Isović i pjesma Tebe majko misle lete za slušatelja Amira iz Beča.

0: Radio Feral Marketing.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhun

0: vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urologiju.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Radio Feral Marketing.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Radio Feral Marketing. 1, 2, 3, 4...

0: Radio Feral Marketing.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Radio Feral Marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: do koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
1: Radio Feral Marketing.